Kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita dum, kata-kata kita